0: chikot sando, teni chikot jega jega on, kamori chadene, teni jima chipa dojen, ta nyonchi chen zeyo rogo pyokso wariba na, teni ngasu namju nga ki ta chipa dojen zeyo, chipa do chada zoji mele, o tela soba na juki nyaka chimbore, teni sadu shoba sama te inji meji sago bada, sadu teni chi juidan tenpa. Tendra sāku chite nengā chi mūrenga. Tene nyinggōng sāma te ta lōmbō tabu zōngdu kāsik jāsē tabu zē, kāsik lōmbō tabu zē yore, kāntān dōdu nē xēn pūsōm sōbu chī rūgō. Chīni xērē yu bā, mōrē cērē yu bā, tene jī sēmā gā rē yu bā, tene zōzē bē chā yu nā jī ngā zūn rē tāng trōda chē rōno chī gōmshī chē yu nā rūgō, ngā zū tsāma pūsōm sōbu yu dā bā, chīni. Tsesa, tene xa rai sabasa, jima tela, tene zoze de pecha yana, dan re yana, zho yana, rigo, tesa, tundubi, te nyonyo jisa, tene sang tsuwa da tunbi yana, tundu zoji. Tene gomu kisama, gonze chambu tabu zongdu, nyonyo jisa jirwa, nyonyo jisa, nyonyo te ya nasa kursana, ngasa sa. Chita, leka chume yana, chuzu, chukba, dunba, jeba, guba na pa mayu ba. Tē kō nyūnyō jī sārgō, tā jālā mā jālā nā jī, tē ān jō tēpō gā rāy. Tūkbā zō tā ndrā tā jī tā tā rī jālā nā sāma tā tōng gā rā zō ndu, kāntā lā bō gā rāy, tūkbā gā rāy rūgō, sāma mā yīn bā. Tē ngā bō sū chāy tū tēne, tēn sā mā nyē rā kā tā tō tē nā yā, kō tā nrūbī nyēn dō lā mā sā tēne, nyē kā. Jagzai mazaji nengā chi mūtā mūrē. Junsai chirisa na, nye rinkā tā jagzai sā tēnī lūpa ngōwa mūyī nye ndu tū tēnī hiyo mūtō. Tēnī mā hiyo wakī nē māngbō jī tēnī tsaṅgō hiyo tā, xā jāgwā chāngrō jī tēnī chāngrō hiyo tā. Tēnī sā tū gōnsai tā chāngbō tā wā zū ngā sā sā, nyōng sā sā, tēnī rūpī nengā chi mūrē. Tēnī tē mazai bā kī ngā sō kī sāmlī nā la jī jā tēlē tā, tō tēlē nyī wikō na, tō jī tē yabu yu samsā kī ndūshī tē jōgu shiong. Demista to lohime samsang samlo de mukon ro to na pinto yu samsang samlo de kon this to ju ningon samani paro this to ji na chirisna to du to ji de gete ne ti nemba mangbo ji ran ye ge ba san nyong ro ro ju da amre de ne cha ja ba cha mon ro ju da de zo ngong go zo ju da na sam mangbo ji ngong go zo ji de ne on ro de yin ji mi ji to ji de ya bo yin samsang samlo de kon samani ge pa la this to ji de yin ji mi ji go shing Demi todi tachi malo ribiti samsana shi samlo di maza kolo shimu. Laba di pama tanji ta nyo da chi globran roma da chi legan roma tanji tsu chenla tsa onla da ta tondro hiyo jini langsong chi samana shi saju jirugo. Te zoji munga jini tere. Nini sama bala ta chi sise yorgo sama tsaki tsaki sanu chi chi. Chi xa kambo zonra da chi kinto zonra da nra. Tendre saji di nyong sudong. Laba di ta hinto da su pinto yori zonu di chi gomo nyeha hinto rai sanu chi. Kashik tendre zohi ngu. Te hinto kasi sui na ngadru chala sa. Shudro di hinto yina ya mazaji di nenga chimbori. Junsi chiri sa na hinto da su ngar cha mambu ndudu yorgo. Tendre yinza xa jabu cha ji da chi neji mambu chi yon. Tendre yinza di chu yina nra hinto yina nra ngadru chala mong si chi. Shudro di ne hinto da su nyong zhudang.
1: Shudro hinto san lo ho jibari.
0: Mazu na ya hingu. Laba di xa jabu tendre ki nyeha yorba da chi tendre yinbi na shudro chala hinto da su mazu na ya hingu.
1: Nanju Ningo Sama Sahisadi Kala Shakzu Oto Mabu Sahisadi Injimini Hindu Sipa Kashi Sakarinda So Hido Kogi
0: Ori
1: Hindu Tisa Sahisadi Natana Shakzu Tiki Injimini Rinda So Tindila Pindu
0: Ta Ningo Chala Tindu Suna Yabudu Labad Chik Tata Suma Nangyiri Nam Da Tindu Mabu Sahisadi Chik Ngo Najo Da Tindu Riyo Rugo Tindu Lamsang Kuhi La Soba Hindu Tindu Suya Nuku Lamsang Ti Nam Da Pantain Rujo Da Ngo Muna Yada So Pain Rugo Deya buyo, tene puwa juma naa la soba, zonsai zoji da sola, xingto uraga penxin gugu. Yina yin sudu chala nyonsu zoji na, jinyu sako gu nezo tanda, cha karmo gu nasa zonja, tene xa jaba chano chi, deso mayon uchi dala, sudu chala tena xingto zemtana ya buyo.
1: Singa naba, cheche tata singi bile chende na, buyo rangshu yung minzi kanka mienpa kate nye ma la, buyo ku suwa ribi yung ni tingbi, sikong tenlo ka ko la, janta tala shibi, drapa diri. Linji chu, mwinti nengo chi linzi siru. Naso ginti na, bwek suwa rikwa no ni ngwo munra waki siri nyi nyandu deba yin na, togtun jo jo liki tindri ishe so jo yobana, tei kindri na.
0: Ori, ta tindri mambu song yore. Pechay na saayi gunga nyayi xa mutu, jana semi tsuma puram xio mutu, mambu chi song yore. Tindri richa du, tingsan tsinri ka niki na chik sama nyamdi sama lan mambu yusar ngugo. Tindri ngasu bwek suwa rikwa na tindri song yore. Tindri kashi ek zo ne, ta pe na saayi gunga nyayi xa mutu zi du, saayi gunga nyayi xa de mambu chik nyamdi sa andur, tingsan nahi mga sa mutu zo, Ta tokpan raji sarugo, bhagso warabu tindra song yore de, mana jimsen chire se mundra song rugo. De ina ya ngus len javi yore de, bhagso warabu yugi nana. Tindra song yore se na, muntun chweba tena pongji na, rigom go na chayi labar chasi. Muntun chweba de so, chigde, chweba zogo hiyo na, kale kale rigom zosongwa yinan kongurisi. Yana zorje nomten zorje talaba topden kombaris yola nama jorsong yore. Laba di tsik jima dila topden kombaris yola. Komdo yona, chunjong dina komdo yona nama resi. Tundra pechana chunjong dina mrikje gichik shayi gongata nyayi xa nyamda sandu maji yina xiong yomar. Jumse jira chunjong dina komdo yoroko topden kombaris yola nama jorsong do di tsik dina yinji maji kuwa lengu xing. Ngeke nansun shayi gonga nyayi xa mantro yosudi o tati mantro nyamda suyigin tolun jorsong kechandaji kuwa lengu xing ku tsik jima da kuwa mali. Tundra resi adu jini chunjong dina komdo ba yina manu ba. Nini gasi tenga komi yina ya kale kale chak tundra labi yina dini tolun joma toba. Somni che zorgo ta kashi tanda nyoxi mungkuzo saan urde dani unu munu di lamson lasu haa komargo kubi na tuisu rungbo gana saa dedu jik jina nyoxi ba tanda rin ko ne zorgi di kali kali saa nirmishi lamson saa lamson nama kashi ya urde monchi saa di lamson lasu namargo o tanda rin tingi saa di tenso manchoi ba saa de so yang dini jini sabza zoji nini kom deba yina jume ba somni zubo jionda top den komparsi la nyo munchi son yorgo zubo jionda da jik tanda yoba dāng tēnē kālē kālē māntrui bātē trui bā zō tēnā kālē kālē chā kālā bī nā trui bā lān jōn rō bā tēnē rī tō zō chā rā trui māntrui tā jī gōmshī yu mē tā tēn zō kālān rō tō
1: nā sō nā sō tē shāi gōngā tā nyāi xā māntrui sē tā tō tē nā jī kāntē kāntē yō rī
0: shāi gōngā nyāi xā māntrui sē mē tsō mā pārāṁ xio māntrui xā mō yōng kār mā lā ngā bā tā chīm zī xā tā xio sī sā bā tā rāng zī mā nā chā nyam trui mā jō rī tā tē nā mā bō yō rī chīm zī xā tā xio sī sā bā tā jō tā chīm zā tē bō xā yō rī gō chā xā tā nē tē sō xio tā sē nā mā trui bā sā mā rī tā tē nā rī mā bō sō yō rī tē sō tō chē bā tē jīm sē rā tā tē yī sā gō ngō bō mā trui bā kū nī ngō bō tē mā trui yō rī gō nyam tā sā mā nī bā tā tē nā rī sō yō tō tā tē sō chē bā bā gō sō rī bā jū kī tē ngā sō bā gō yō tū tā tsāmbā bā rī tā tsāmbā sō yō rī gō tē nā rī sā tē mā rī yē tā tē sō chūng chōng tē nā gōm tē bā yī bā sā sō yō bā tē nā yī nā yāng jō mē bā tē nā rī kua lē ngā lā bā tā jī tō lī jō rī zō tē jī lā sō sū lē tā pua zē tē nā gō nā jō tē nā jī xīn rō chī wē sō lī nyā kā yō bā tē nā yī sā mā rī kālē kālē zō bō mā chō bā chā yā kī nyā kā yō tē yā tā tā gōng lī shū bā nā yī rā jī mā chō bā tē nā chō bā zō chō bā tā yā nā jī kā shī chūng chō tē nā gōm shī yō nā jō mē bā tē nā rī kua lē ngā yō sā rī Demado, jing manchuba, da, tsama junyo marasa tanda suyo bana, ane, magum dume sube, togdun jorsi nye zonja. Rugo, becha yana, ngan tsenla samasa ju gomshi yo marasa, ngan tsenla jakze suyo yana, magum dume bakse rugo da, magum dume sube, togdun jorsi jelanja. Dene becha yana, tada, gomi xisi ten zonja yuwa, tenzo yana, zi manchuba togna yagyo yore. Susu zubol manchuba rwa, tenzo yinsa, dene, nasa mambo ji naung rwa. Labā tu jūna la sōng ma xia bāki tēnsāng sē sā bā māngbō jī ngā tsū bēk sōwa rā bā na ma sā rā bāki sē sā bā māngbō jī tēnsāng lē wāng kio rā tēnsō ngā tsū pēnā tu sō hā ma wō tēnrū rī sā tūni o tēne māntrū zūbō la māntrū sā tūni tōg nā yī yor tōg nā yī pēchā na tōg ngū sī tēmā yō mā tē ngā tsū sā mā sū sū zūbō la māntrū bā tā yā na nām tū tā kā xie māntrū bāki tōg tēnā yō rō gō jī jī xīn gōmē jebin kashi jik meto la soba, tena zikhen la soba, tena jik kana la soba, jima poba, tena jayaji, tena habji jaya, habji jaya zogumad biba, jiba taji la soba, tena zoji de ko manchoy da rengu go. Da de dan de la soba, kashi bagba la manchoy ba la soba, da kashi jik na da ka la soba, jima zhongo de manchoy ba la soba, da tena zoni kanda nasa kashi dukya tena naung yungu go. Tena zoni tena zo la zabzab zo, lakba da sama saba kashi de zo, peno de zo ha kobo zo. Da nyingba de zo nga zo peno ha kora jitan, marab ni marab ju, dedu karek pen karek soma ha gondura sama saba de so penu hiji de nenga chi mori
1: na so ko mi shi zo ji de soma monche bare
0: monche bare monche ba de chap chen monche ba dok na so to la ja dok jurpa ngi dan som ze yoro go ji ni ja dok zu ni ngi se dok jo zu ni je ya ba dene ja dok jurpa zu de jurdo zu ji de ka shi na sama monche ba de na kal su ye de no la monche ba ni ngo monche go na dolun jo som ba dene ngi do su ji de dene ka shi dong ngo ma yin de ba de la ya jo bo do mo jo bo do zu ni yo re kashi jiwa tozo di pecha na nga tsu dhru la soba, tene dom la soba, tene sokcha ta toyo do mabu yorgo, tene sok to boba, tene mujiwa tozo jite bunga nabu la soba, nguchu la soba, ta tene kya la la, tangpo ne kurang yin toyo do ba yorgo, ta tene so penu hako wazo, todo so hako wazo, tene zemja tang, manchu ba tozo, nyamdo sajime ba tozo, maza jita rogo, Tēnē kāsē tēsō sui yā nā yā, tēsō lāṅsāng lāṅsāng ngōngō zō jitā jīg tā kāntā tūkhiyā tā mā chōng rā tāng tāpshī zō gu jir gu.
1: Wā rē.
0: Tēnē rā jir rē.
1: Tē gēng kāpā kā sāma bō tāng jī lā, sī kōng pā nā shē chō kā kō lā jā lō sōng rā kē, jē jō kā kē.
0: 나솔라소 세곰 레게 르단소 조히 멜라 로조 네지 차소존 소요르고 주나 세곰 레게 르단소 조히 조디 세곰 그 페너디 야보 히브고는 야보 주비는 르단소 조살다 사마데 메타 메르고
1: 아레
0: 르단소 초와 마세 데네 초와

0: རང་སར རང་ཡོན་ནེ་ཐེན་པི གར་དོ ཞེ་པི དེ་དུས་ རེ་ཅེ ཚོང་ལི དང དེན་ཅེ ཡང་ཅི པ་སོ ཞེ་པི དེ་དུས་ ལེ་ནེ ཤ་ཡ་ ཆོས་ཡུ དེ་ནི རིམ་ཅི ལེ་ནེ ཀོང་སི དང དོ་ཡི ཐུན་ཚོ སོ ཟུ ནེ བེ་ཤར ཅེ མང་དེ ཆི་བི ཚོང་པ ཞེ་དོ ཆོས་ཤེ དེ་ཡང་ གིན ཁོང་ དང རང་སར རང་ཡོན་ནེ་ཐེན་པི གར་དོ ཞེ་པི རིན་ཅི དེ་དུས་ ཝ་ ཅེ དམ་ཅི ནེ དབལ་ རིན་ཅི ནང་བར ཉེ་ པ་ ཞིང་དོ་ལ ཁོང་གི གར་དོ ཞེ་པི རིན་ཅི དེ་དོར ཅང་པི ཛེ་བ་ དེ་ཡང་ tingta po kawa shirin do
1: ta mare ke ta le du gu juran thul ka nga mi se ji ta ngoma ka mori
0: te ri te ri
1: ta thoma ya za gam ba ke chong ja te ke chung gu mang bo ko
0: no re ni tong jelo ro
1: o ni tong jelo ta chung gu ni tong ja ni de mari ba ta ya za gam ba ke chong ne te ya bu song yo re
0: o re o re
1: ta ra na ma za da kang la kang song yo ba re
0: je je je
1: ta ni ja che chi zong de ta ni tong jelo ya za gam ba ke ta chung gu ko na ta ra na ma za me ba cha chal ka tā pōnōng tā jā chiñbō tō.
0: Zhī, zhī, zhī.
1: Tā shī pāchē mē bā kāngā tā pē chiñbō tā rā tā yō rā. Tā mā tsā yā kā lē tū kā jū rā tō nī pāchē kāngā tā tā tē chē shū tī pāchē ngā yī sē nā mā jō jī mā tō chī tā nā tī.
0: Zhī, zhī, tā pōlēng mōng bō.
1: Nā pōlēng mōng bō tō. Tā pōlēng tū sā tī tō cāng mā rā tā bā tā nye shū kā lēkā lā shāo tā tēnī sōng nī lā tā yājē kōngpēn rā sōng tā tē nīmā chē tā dāwā chē kī tā yājē kōngpēn rō tūk mā rī tā lō māngpō tīng tā nā wī yō tēnī lā kā ngā rā tō nā mā māngpō tē yō rī tē tū tā tā nā tā sētī nī sē nā tā ngā lēkā nā rāng pā yō kī mā sē kī tōng zē dā lā tā lēkā nyē yō tū sēmbā rā gā pō tā nā dō
0: Rē rē rē, tēng nā tā gīn chē kē dō tēn nī nā lā tā mē sā kē tsē wā chē yō jirē.
1: Rē rē, kā dō sē jī tā ngā sō rō chīng tōng jī kē tī dō tēr nā.
0: Rōng pā yī rōng kē.
1: Pā yī rōng nī tōng jī kē.
0: O rē o rē.
1: Tā jō chā rāṃ sōng kā yō lē tō pā. Tā kā yō nā tā ngā sō āng tōng hā mā rē kē chī nā wī zō tsē tī nī zhū pā kē dzāng tōng kār pō tēn Te ki chi ta jakaku nawa yin se na mucho jima da, ta trungo tsang tsu se tina seri.
0: Rangyong tsa ma se jakaku ke tsu nawa zon rachi.
1: Rishi. Ta trungo ke ta boki kayo, rangzong chi kayo tina seri. Te la ta mapju ba, saka kado, nangka trupcha. Te to tsama mapju ba, tsongli rinya ta te maza jocha te kompo tina yung di, ten maung pa kola ta pa jega jenga tina chandu.
0: Rishi.
1: Ta jala jemba tina yin, lenu zoji tina yod uayin. Jai gu zo na pagan rang ni mangpo ka ten leh nung zo ta ji ma mangpo mangpo chan ta ni rathang me patan chan ura tena ma yin pa jai zong na ta jai nyong ru ri ji ma jinyong ta chan pachir tong ji me patan chan zulu ki ten ju chi
0: ri ser zong ra ta so ta donam zong ra yin na ta nzam ni ka jaka mongpo liyor go ya
1: ri ta ser ta te so don ta trangpa ma nyong ta se na pachir se ka jacha jai sen thao ji ma ri ta nga so ka tingji ki yang ta ten ri na Tā sēndēn nā ngā tsō Trungkō nī lōrī kī tōng tsē tī pāchē kī tēng yébjā tēn tōng yō rī. Tā yāngchī pāsō tēn yé nā chūng yōng kī tōng bāo tī pāchē tēng yébjā yā mā tsē tēn tī pāchē yīn jirī.
0: Tā sācā jē rōng nō ngō ndrō kōyā?
1: Rī tēn, tā sē sē jī tī pāchē nzāng nī kī sācā sō sō nī yō rī. Tā tōng bāo mā shī tēsō ngā tsō Trungkō jā kā tēn rī.
0: Dō nōm yī nā lā chā rō kōyā?
1: Rī rī.
0: Tā tsō tsō mā yī nā lā nzāng nī jā kā mōng bō jē lā tēng kōng tā mōng bō yō shīng kōyā?
1: Rī rī.
0: Rī tī tā sō tā yōng zhō zōm tēn tā yōng gui sō tā Kayo kata yongzhi zonzhi tini yin nalata, gin chik payil masi mele roho ya.
1: Riri.
0: Di baso yongzhi tini yin nalata, din qin rong roho.
1: Riri.
0: Di nyingzhi tini yin nalata, tuen kong tanda, ta sen ta yueba, zon ta yueba tanda jini tsali do, ta yong te do, ta song ke tuk tsi do, tuk tsi. Di nyingka ta ngay jian zili ki do tanda jik yin tsa nala, gong tsi la ta gin chik ta song songpa nong yin, che, dong chan ni, dong shu tanda jodo yo xingho
1: ya.
0: Yongzhi ta kirin tang tsui xingho ya. Riri. Ta masi ser zo ma, zo xiang ya bo zhang mo xi xi to, chi sa chi ke zi zhang zhuo du ke se tena ki yin na la, ta gong tsi ti xin zhuo zhuo nang zhuo le mar go ya.
1: Riri. Ta te jia ki la, huang jin yu jia, yu shi wu jia zi.
0: Wa ri, wa ri.
1: Riri. Tena ri do ri.
0: Ta yin na ri.
1: Ta si le gong tsi teng ki yo ri ta, ta yang zhen na zhang zhuo wa xin gong tsi me ba tena ri, tena xing dhuo.
0: Riri. Ta gin chi ke sumba na yi ta rong pei ni, te duwa nda ki tiong li do ta, mong tso ke ta ngay ma li na ta, nob rong li yo jia, nob, no ni ma tso zu, tena xie dong yor go.
1: Ti ngu ma tena ri, ta da.
0: Ti ma se ta gin chi ke ta song, yoko ke tuen li tena ki pi ji zong li do, u ti chue li na la, mong tso le, pian pa mong po, tab yo ji ra.
1: Ta di ni pa tong, rewa qianbu yo ri.
0: Wari.
1: Ta yoko se ji te ta, pa ji song na, le re jian ma ri, dok, chung ni jiang pa ma ri. Sa ju, do ju. Tan rin rao, tani yin rao ma rao.

0: tōngre māngpō sī yājīn rōku yōre. Tēk tūna tā mōksāyak tōngzē, tā sāni māmāng tōngzē sē nā mōjīn bō rāng tōngzē tī mōksāyak tā yōkōk māngpō nyōku yōre. Tā tēnā zōna tā tī nāngni ngā tsō yāngtā rō gāpō yōre ngā tsō jā nāngka.
1: Rī.
0: Tēnī bā nrewa chēmpō tēnā yōre.
1: Rī.
2: Gwēnbō chāshī tāng zhōpōng gāshī kī māngar tāng nī xēlō nīng tōng tuyān ā lōr gādū lēnēng kōngsī xīk zū yabā shē Nyā tēwā lī zīn tāng lhāpā gāshī bī bētār kōngsī tī sā tī māng tsō nī xio lhā lī yu xiong nī kōng chū rīn tī dūy rī jā lēnēng lā zār xiāng qiū bā xīk xī yabā mā sī yōng bāb jāng gāng tsām xiong yabā shē yīn yāng kōng gā kē lī bā xīk gā xī zōng gīn chī chā tū kū nī lō dār gōng sī yōng bāb nī dī cāng ngā jū ngā yī zāng lā gōng zhīn jiāng xie jibu shì. Kōng kī rāng sā rāng yūn lī tuyān bī, gā dū lā mī sā jī zē wā xī jiāng yī yu, dē yīn kōng kī rāng yōng jī chōng rā zāng mā sī, jiāl nāng gā zhōng qī qī mō kā lāng, tūn tsū jī xī gō bī nī, rāng sā rāng yūn jī tuyān zī dī jiāl xī nāng gā chōng rī tō, jīn tsōng xā jī bī bā xī jibu shì.
0: Nī tōng zhōng ā lō tā ngā tsō kī jiāng kāng tī wā nī yu rī, dē nī nī tōng zhōng ā lī nī tā sāni kī mā māng bō tāndā lā, tā yāng chī kī zō tsē lā, tā yāng chī kī lī nōng zō jā, tāndā kī xī zā, kāng lā kāng tsāng, lā bī yu rī rī, tā tē sō lē kā, lē yōng tā yu rī, lē yōng tā yu rī, tā nī tōng jī dēng lō nī, ngō tsō nī, tā lō rī kī yōng bā, nī chī nī shū tē rā, yā mā tsā, māng tsō lā, gō jī wā lī zō, tāndā zō nī, tā lō chōg dēng tāndā, chāng nyāng kī tāndā, sōng yu rī, nī tōng chōng ā lō tī jēnyā rī kāng tē, wā nī, tāndā tōmā rā wā nī tī yu tā, tā rō sōng tāng, tē sō tsāng mā tā, ngā tāng, ngā kī lē rō kāshī yu rī, mā nī sōng, tē sō kī tā,
1: mā gē kī rōng tāng, wī tōng,
0: mā tsā tāndā rī, tāndā nī tōng jī dēng lō tā tāndā, jā kā kī, tā zō rā kī kāng pā tī ngā ngōng tō zō yu rī, tā mā tsā dā wāng tāndā kī yu mā tē, tā mā tsā tē lōng sī chū rī kī wāng jā tāndā yu rī,
1: kāng pā pī shē tōng lī wāng jā,
0: tā tāndā zō, tāndā tāndā ngā tsō sā nī kī, mā tā nyū shē tsā, yā mā tsā tāndā tsō dā rō zō nī, tā tē lē kā, lē yō tā pā zō, tē sō tā yāng tā kī lāk tsī lā, tā kū jī chū rī tā tīng mā lā dā wā rā mā rā tāndā, tā tē sō kī shī rā tī, lā mī yun tīng kī, tā tē lā kō sō lā tā, ngū pō sī nā, mā chū jī mā tā tā tē tū.
1: Mā nyā xī tsī lā rukwa, lā rī rī rī rī lā pō yō
0: rī rī.
1: Tē mā tsē tā lōng jū lā yōng bā tā gōng tēng sō jī lī.
0: Rī rī, tā tē lōng jō kī kē pīng tē gōng tēng sō sā lā tū tsāng ngā pio ngā pio tā nā yō rī.
1: Tā yī nā lā tā tū tsāng tī kī tsumā jī tā tē kā pū sā kā wō pō tī sāng sō rī chī nā rī.
0: Rī rī, tē kā tē tū tā wō pō yō rī.
1: Wā rī wā rī, tē kā pū sā yō rukwa.
0: Tā tē tū wō pō tū tsāng ngā pio ngā pio.
1: Chā tsōng tā wī shō tsōng tā jī lē kā lō yō rukwa?
0: Rī. Tā tā tā nyō rī chā sō rī lā tsā yō rī tā rō ngā tsō kē tī kē pīng gō jī tā rō mā tī nī jōng jōng tā rō zō kio.
1: Sī lō nīng tōng?
0: Jōng ngā lō.
1: Jōng ngā lō.
0: Tā chū tā wō lō nī gō tsōng.
1: Chū tū lō nī gō tsō tā pāt. Lō rī rī rī rī tā tā tā mō tsō rī tā yōng bā gōng tēng yī jī tā rū jīn tū gōng tī rē.
0: Rī rī.
1: Tā mā wō pā lā mā tū gō jī.
0: Tā tē mā wō pā lā tā chī sī pā rī tā tā gō sāng kī tsōng lī kā bō pā tā nā yō rī.
1: Rī rī rī.
0: Tā tē mā ngī pā rī tā gō lī kī tā chā yī jī chī yō mā rī tē kāng tā sī nō kā bō pā tā nā yō rī.
1: Rī rī rī rī. Tā tsō tā lē kā chī nā jī lī nā mī yū tā tsō rī gō yā.
0: Rī rī
1: rī. Mī yu tāna jī yu tsān nāla tā, xiong nā mā yu nāla tā, tīndi xī nāla tā, rōng kā sām nō tōng nā rī tsāma, yā pō rī tī sāng jī rā kōyā.
0: Rī rī.
1: O, rī rī rī rī. Tani tē gīn chī kā, yu kō rī ngī tōng rī kā tā, pē jī chō lōng, sām bā tāna yu xīng kōyā.
0: Rī rī rī.
1: Sām lō tā tō gā nā sā xiong nā rī.
0: Mā sū yī nā pā yu lā, pēn bā dhwā tāna sāng kū yu rī. Rī tī tā tā rāng kā pām jor tē kā, rāng kā kūmā nī lī nā mā yī bā rī tē sē nā pā chī kā mō rī.
1: Tē rī tī rī.
0: Tanda sanlo ku juran chuni ta haa kuyung kuri. Yoko te kumpel tanga ta ma jenpa te so payo la yung. Te so payo ki tongze te rantang te lan tong ten de tra tong ta na ta te kar ke kutsul ke pinta kuyo, sa nye ma ma. Ta rang na chung gui me pa yin le pinta kuwa tanda yung kundo. Te ma ba.
1: Ma tsa namchung xe tong tanga yor kuya. Yin le ngui tre pa de yin le la tsa la yung kyu na ga zo tanda xe tong yor kuya. Ten yin tsa di ta gin che yo sa ke ta sa cha ke mong tso tu tso yin na la ta pa che rong so so la la zar ki yue tsa na la ani rong so so ji ma sa ta na le ka si na re di sa yin mi sa la le ka tse san song na re rong so so la tsa yo tsa li do le ka che nye ji tanda yung go ka zon de che dun tsar kuya.
0: Rī rī tā, tē tā ngā kē tā rā tā mōng kū sōng jōr sēng dō, tē ngā tsō kī lē kā tē lē pēn rī wā chēmbu yō rī. tanga soke yangtre te soke do te so ra dopo chembo tana win procha ke phego tana mari kharu rakhani do dopo re re re tana win sukje na chogri ji ya za gomb komi na tana rakhani liyon da tana liyon te tang koyo la to chung chembo tana yoma
1: o re re
0: ta te mangzo thekar ka sane mangzo nu rewa yor kosok sa khani ni ta te chongra kar zong tana win ur thekar ke tana khoso pamjo kin rewa tana yori
1: monso ke ta do tana Jacani Ju, the name Zonal, the Zosat, Pachi, the Ginchik, Gonosumpano Yink, Chombratano, Re.
0: Zizita, Kashi Taker get a Zongu Sola, the Chombra Jimogoni con Tomatana Yuri.
1: Ronsoso could song him tata.
0: Tang, that's when you don't downloading as a pilot do to Tarata, Nidon Yukazagul, Lord Jubin and Chandu. Tasani get the Zumba des of Mangpoki, Taker get a Janang Chombra Taker, Chandon Zongan Zoma Manguri.
1: Ori.
0: Ta. Tenshi meba tesok teker roma ta duta nga soke di chora ta nga so sakho roche tena ma yong zong na di ta debo tena yori.
1: Zhe. Tena la ta genchi ke likun no la ta tengwe shilo nintong gyudu lo nye toke likun dere. Tena la lima nyehi se yor sakwa.
0: Ti cham do chongchir jenze do yintan so su tena tena kongjo ke mahna ta ma chukyo tena yor chukyo.
1: Tensono shukin pachi jopanjo chenpo yodo tena inji marla.
0: Te chebe yoma doke, koso doke chenyerpa dolo gabo yoba teno sonyena shio choko yore.
1: Ma duchizi.
0: Ta tena tani chokzo, tani junayik chokzo si, junayik chokzo yomba. Tena ta teso manda chua tena yore.
1: Re. Te taso ke namjun ke leka zonla chari dori.
0: Ta teso chama rana ke doke chong gabo yonke tena chama re. Ta rang ke maza chenye na tenye de tani teg sol gabo yore te kozo ke tezo ke nipang kondong tana zo yore.
1: Ta nyambu nyamnyong peri ta zonra.
0: Ri.
1: Ti nagin ta janan do jachi do ndam raka ta shego tana yana.
0: Shego tana yana shugyo. Tezo ke pamjo la kondong zo jitana ri. Nidong nikha zason lo ke dawa yeba na na. Mazo sron ke chanta chongche tana. Wenjian sasa tana do ke chongra je yore. Ta tana nga zo tama shio yore. Tani Nidong nikha zason lo ke dawa jeba chi doyen tanda la. Zonghun sron chongche la. Nga zo do kang chongra tanda jia chenpo pe yore. Tedui tana nga zo ke ta pamjo ke kondong zo. Tanda tenji chuen tanda zo. Ta penzen yi pa zi ta.
1: Beri zo ki.
0: Beri zo tanda.
1: Pa shisho la. Njewa zokin, shido nongi pazi tsung tso lukko la pazi takba tingi zong.
0: Ziri, ta nidong jobje lo nga su salpe, ta nidong nyo xio lo. Nero nyo xio zakzai tso ta neki jingi ta jachin po pe toyo.
1: Diri.
0: Nidong nyo xio zakson lo tangma ni chandu lo zaybe, sanan lo zaybe yore. Ta nidong nyo xio zakyo lo ko lo mei tenda, nidang go zong ni nga su ruwa jie la, ta lo takbar tiki sego bajiri. Tani ta dog tsungne te ta koyog jachin po tani rin, dog tsungne te. Jianang sacha soso na ta do tsungra tanda yori. Ta nga tso bojong ke ta nyeshi zonghung. Sichuang chandu te tso na do te thoma ke ta chongra jugo na tani sichuang ta zonghung nini rogo na.
1: Ori.
0: Ta tara nga tso ke robo che ta tenchin ke do ni chongra cheshu che tana zonghung shinjin cha yori. Thoma ra ta nidong deyin lo tana nga tso pa yi do tong tana zonghung de zonghung shinjin ke te sanay tong che na borai do tsong jima tana yoma re. Tara ta Zonghung sanayi tongcheer ki taa sacha te chongra zai pachar jachar te zo borayi gu zong yori.
1: Da zong ku chongra te.
0: Taa dina ta changma taa koso yajie cheshwi te zo la. Tara tongso kashi ki taa jimdaa tanda cha yori.
1: Maza chenpo
0: tanda cha yori.
1: Te
0: zo changma taa rovo che do da, tingching do te zo tingi cha. Tomar do le chongne nyankwe te zo changma. Taa yaza gwenpo ku junggun de song maza long taa tapi yenpa miyong de. Taa maza chenpo tong mugo. Mwde dol, ta tsungne li xiong yung do.
1: Le, te gabs pache, thoma xiu di pache, ta ginche, chenrayi na ta xilo nintong gulo ro hoya.
0: Re.
1: Te gabs li ta do ta, ta ta nong yin ka ta gongze tisi yoji marigo.
0: Mari.
1: Te gabs ta, jana na payi na re, tango ta jashi chongra kala pa tongo na o, do ta la mingra chenpo tisi yoji marigo ya.
0: Mari. Tendo ri dori, nga tso ro che zong ri yena, ta ra tsungpa ka jacha, jacho tena pache do tsungpa. Do tsung teni ya je tsung. Tanda ri dori. Tena tani jacha nga apcho tukcho te so ta yaza gomba ke junggui nda ka maza da tabshi jenpa mi tanda ta do tsungye rin tara ta jemda chenpo chao de do tanda ka tsungpa kashi yori.
1: Si. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 主播那么做，年节点别利用跟结构车，点燃一个三级主力人才能直接吸引比农村轻松学车中，年节人才大的主播员修，天地人才长得动地就是那么，学学轻轨跟穷扎营，大家么？
1: Si tang gongjie ding tam na zu tang, ni tang lu yong xia zhul xuan lam tang.
2: Ni zhe ding zhul ni jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lan.
1: Da da xin gu zu bi le qin de ne, bu jun long qin nian qin li kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xi le qin de zhe.
3: Sheng ge lin ji, gong ga zang. Linji ji nga ju ju dian du ge linji xin ju ga su kyo. Nga ting di linji ju zu xue kui ki dan ba ya bi. Dere ge linji na la, za long lu zhong ku ku la, jang zhe dan la xipi, dra pa xiu ju dra zhe xie, xiang la xie zhe nong de se ru. Ta nga zu zu bu de xin, ta wang xie gu na, ta lu bu zhong da xie ju na, ha jang ge, ge qi mo ten li jiro gu ge. Lakbar do ta ting du ji, li za yoga se na da, za long se na da,
4: ཁྱི ཕྱད མི མང པོ གི ཉིན པོ ན བའི ལུགས ཆུང དེ འདྲ རེད འདུག དེ རེད དེ རེད གི ལེན ཚན ན ལ ང ཚོས བོད རང ཞུ ཅུང མིན དེ གི མི པ དགའ དེ ཉིན མ དེ འདྲ ཤུ ནི བོད སོ བ རེད པའི ཡོང ན ཡོད པའི ཙ ལུང ཚོང ཁོར དང འདྲ བ ཡོད པའི ནད དོན ཁ ཅིག གོ ལ གང དུ ཤུ རྒྱུ ཡིན གེན ལ གོང ཁ ཟ གེན ལ ཆ ང ཚོས ལེན ཚན ན ཕེབས པ དགའ སུ ཤུ རྒྱུ ཡིན དེ གེན ལ ལ ཤུ རྒྱུ དེ སང གེན ལ ཆེ ན པའི
0: zaneda, ane tanga tsuchi nyushibagi nyenchong, dene lo nga tsin chujibada, jonga bagi, denzo ki chayki desu nangla. Tante se no tsuchiwa, nga tsu di chudin, di tanga zonede, dene menju ne, desu nga paka shoji, tante se, zadun tante se ten nang yorogo. Dici ji, dene nga tsu, jong jong uchi ge, karasar nga tsu la, dene nyame kamde ge, tante ge, nyamne kan tante zugju ge, ganga tante yore. Denzo, māngi zhōng, tēnē tā tēng sāng mēngyū lē dēsōng zōwān zhēng gu bā gē mēyō tē tzādōng lō zhōng, tēnē tā mēngzē mēng bā gē gyūtāb lā lēng tāpēr tōng gu gu bā tāng, tēnē sōwā rīg bā zō jī bā gu sūrjūn sūrīg tāng mērīg sūrīg lēkhyān tōng bēr gu bā gāngā tāng lēng shūn rō gu, tēnē yīn tsā tū, tēnē jēng nē māngsō gu lūsēm dē tāng lā pēng bā dāyān dāngsāng gā mē tsāma jī tān tsōwa, tsōwa dāng lē kā gā nō hiok chīng bō rō gō, dāng sā tū mē tsāma jī sēm kā mā dē wē nē dāng jī dāne lōng kām chūk bā lā sōk bā, dā dāng rā gā nē dāng jī dāng rā nē dāng nye wā rā chōk bā, dā dāng rā yōn dō rō gō, dāng rā yīn sā tū dāng sō gā nē dā sō ngōng gō zō jī dāng, dāng sō gā nē lā mē sā gā jī dāng mēn zē jū mā gū bā gā, dāne dē tāng chūn jū, jī jī, mē bā dē ngā sō bō gā pūr zhōng gā rī nē jūn zhēn sō jū. Dēchī rīsī na, dēnā tātā ngā zō kē tā bēku sōwā rīgbā na yō dēbā kē Zālōng lūjōng sē na rā Zālōng chōngkō dēyī na Jūjī nzēbā bō, yō tō yōn dēng gōmbō kē rūgō Yō tō yōn dēng gōmbō kē, dēnā yō tō nīng tīk sē jī kē Yōng lō jī rō tūmō mā yī bā jī, dī nā rō ngō sē sār dēbā Dēnā rī tō, tā dē ngō mā rā jī na jī yōng lō tō yō dēbā Lā bā rā jī mēn bā kē bā dā tē sō kē tā nyam nē nāng tū bā mātō tēne tēne yīmbu jīmsēn tēne jā chīmbu jī tāpēr tāng mātō tū tēne tā tēne yōng lō kī jūpa tē wā lā lēng kī jūpa tēne chē lā nye wā tā jī tāng chē tsā wā tēne rā jī kī nē kāp lī tū tēne tāndā ngā tū tātā sū chuāng kī dē kī dzōng sār pē mē kāng gēng lō tū pēng sō kī tēne nyāng sō nāng nē lā lēng tē yōng lō tē tā ngā tū jūyān tē chē yō mā rā tē tē tā zāng lōng chōng kō kē, yō tō nying tē kē zāng lōng chōng kō kē lā lēng tē kōng kē yā jūn zē nā tēn rī zū yō rē tēn rī zū sā tē tēnē kā sā kā lō kōng kē tā pēr nā yō tēnē ngā tū kā kē mā tē nā lō jōng lō sōng yā rā kē nā tēn rī yā xū nē mē sā kē jōng tā kē zē rā tēn rī tsō tēnē ngā tū mē tō mā tē sō kē lō jōng zū tēn rī zū nē tēnē tā tā ngā tū mē kāng